imam samo pjesmu, što je magle kriju, samo hladne ruke, što ih vjetri gri.

I onda dođe Kanađanka u Dublinu predstavljati Švicarsku i pobjedi 88. godine, radi se o Celine Dion, a onda godinu ranije Johnny Logan drugi put na Eurosongu, pobjednik, fenomenalna, evo to je ono, bez onih vizuala, Hold Me Now.